пайда илишни мақсад қилмай бошқаларнинг суртини ўз майилча ишласа бўламди. Олди билан бу вақтги дел мисолни англаб ўтайли. Шули мактабда ўқитган чоғларда ан'анавий маданият ва қадимий кийим-кечаклар қизиқатди. Кўп йил тадқиқ қилиш ва ўғниш орқали бу соҳада мустақил қарашга эга бўлди. Шули торда пасони ўхшамайдиган ханзуч кийим-кечак ва чаш пасонини маслаштириб намоён қилганлиги. Пан техника саватларини умумлаштириш мунбирда ўхшамаган сулолаларнинг қойида-юсулларини ташвиқ қилганлиги учун мастонларнинг кунсири кўпайиб, юз оброи техими ўсиб, ханзуч кийим-кечак соҳасида хели донлиқ шахсга айланди. Яқинда шули бир аварчилик йўлиқди. Шули мастонларнинг эскертиши натижасида Шаожоунинг ундидордаги дўстлар чамбиргида ўз қўли билан тортган кўчим манзара суратларининг тарқитилганлигини кўрди. Бирок Шулининг ханзуча кийим-кечак кийиб, кўча айланиватган удулдан тортилган суратини тўратди. Шунинг билан Шулининг нурғун мастонлари уни тониб, Шаожоунинг дўстлар чамбиргида мақтаб сўз қолдирган эди. Шули суратининг бошқаларнинг дўстлар чамбиргида тарқитилишини ҳолимиғашқа Шаожоудан ўзининг суратини ўчиритишни талаб қилди. Бирок Шаожоу, мен суратни пайда илиш мақсади тарқатмадим. Бу менинг эркинлигим. Немишқа ўчиритгидек мен деди. Ундақта пайда илишни мақсад қилмай, бошқаларнинг суратини ўз майилча ишласа бўламди. Ақтилаб қонунининг умумий қоидасининг 100-инчи моддасида пухрола сурат ҳуқуқига эга. Шу кишининг мақулиғини олмай туриб, пайда илиш мақсадида пухроның суратини ишлатишга бўлмайди деб белгиланган эди. Бирок Ақтилаб қонун дастуринг 1019-инчи моддасида бу белгилима сурат ҳуқуқдорининг суратини унинг мақулиғини олмай туриб ясаш, ишлатиш ва ошкорлашга йўл қўйилмайди. Лекин қонунда айрим белгиланганлари бунинг сиртида деб тузитилди. Демак, сурат ҳуқуқига зиён солганлигини бекитишда ҳаракат эгисининг пайда илиш мақсадини ҳозирлашли шарт қилинмайди. Сурат ҳуқуқдорининг мақулиғини олмасалар, ҳуқуқ чиқилиш шаклланиши мумкин. Одатда сурат ҳуқуқига зиён силиш сабабликига қасдтанликнинг бор-йўқлигига асосан ҳукм қилинади. Бошқаларнинг сурат ҳуқуқига эга эканлигини аниқ билиб туриб, уларнинг суратти ёмон ниятда ишлатилса, бошқаларнинг сурат ҳуқуқига табиилар зиён солган бўлади. Бирок нурғун аҳволда ҳаракат эгисининг ёмон нияти йўқ. Улар сурат ҳуқуқини қонуннинг қўғдайдиғанлигини анча билмагашга шундай қилади. Гарча шундай бўлсаму, бу янала қонунга хилоф қилмиш, янала ҳуқуқ чиқилиш шакллануди. Бу дел мисолида Шаожоу Шулидан ижозат олмайла унинг суртини ошкорлаб, юқорида баён қилинган алоқадор қонунники белгилимига хилоф қилган. Шаожоу суратни пайда илиш политикага ишлатмаган тағдирдами, Шули Шаожоудан дўстлар чамбиргида тарқатган суратини ўчириб ўтишни талаб қилиш ҳуқуқлиқ.

пайда илишни мақсад қилмай бошқаларнинг суртини ўз майилча ишласа бўламди. Олди билан бу вақтги дилу мисолни англаб ўтайли. Шули мактабда ўқитган чоғларида ан'анавий маданият ва қадимий кийим-кечаклар қизиқатди. Кўп йил тадқиқ қилиш ва ўғониш орқали бу соҳада мустақил қарашга эга бўлди. Шули торда пасони ўхшамайдиган ханзуч кийим-кечак ва чаш пасонини маслаштириб намоён қилганлиги. Пан техника саватларини умумлаштириш мунбирда ўхшамаган сулолаларнинг қойида юсулларини ташвиқ қилганлиги учун мастонларнинг кунсири кўпайиб, юз оброи техими ўсиб, ханзуч кийим-кечак соҳасида хели донлиқ шахсга айланди. Яқинда шули бир аварчилик йўлиқди. Шули мастонларнинг эскертиши натижасида